0: yebe fa ye phone calls no yebe fa ye phone calls no se se ya yebe bobo ye no mes no
1: Jesus
0: yebe bobo ye no mes no ye no man ye 030
1: 030
0: 221
1: 221
0: 65
1: 65